Naktis vēl tiesa savu šalta delnā Ant tavu lūpu miega svetima tīla Mēs žaidēm lī